0: Салави, бейб.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це

0: Реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Сталеві, невтомні, непохитні.
3: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
4: Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. В Хова нагадали про важливість профілактики серцево-судинних захворювань. На Харківщині за 8 місяців на туберкульоз захворіли 14 дітей. Харківський боксер виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 444 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Путникового. Про це доповів начальник Хова Олег Синьгубов. Своєчасна діагностика, правильна маршрутизація та безперервність медичної допомоги виступають важливими складовими ефективного лікування серцево-судинних захворювань. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. Для своєчасного виявлення захворювання передбачений послідовний алгоритм обстеження. Пацієнт може звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, записатися на консультацію чи обстеження або самостійно обрати медичний заклад, у якому хоче отримати допомогу. Відповідно до програми медичних гарантій передбачені медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які надаються безоплатно. Для людей віком від 40 років діє програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона включає комплексне обстеження основних показників та оцінку ризиків захворювань. Пройти обстеження можна у 137 закладах охорони області. Програма дає змогу перевірити стан здоров'я та виявити можливі ризики до появи симптомів. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. За 8 місяців 2026 року в регіоні зафіксували 14 випадків. За аналогічний період 2025 року таких випадків було всього 8. Про це напередодні повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За його даними, за 8 місяців в регіоні зареєстрували 514 випадків захворювання на туберкульоз серед дорослих і дітей, що на 4,3% нижче, ніж за той самий період у минулому році. Водночас кількість дітей, які захворіли, на жаль, зростає. 4 жовтня на Харківщині в небі можна буде побачити Сатурн. Його буде видно без телескопа протягом всієї ночі. Затемнення протягом місяця не планується, але жителі регіону зможуть спостерігати щонайменше 2 зорипади та супермісяць. Про це розповів харківський астроном Володимир Кажанов. За його словами, жовтень – комфортний місяць для спостережень за небом. Зокрема, 26 жовтня на Харківщині можна буде спостерігати явище, яке в народі називають супермісяць, додав астроном. У місті Софія в Болгарії пройшов чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Харківський боксер Айдер Абдураїмов на цих змаганнях виборов срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з переконливою перемогою. За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 50 гривень 92 копійки, польський злотий – 11 гривень 66 копійок. 1 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Лінія хітового настрою.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Новолайн.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Вікі Роуз. Прайм Ера.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: На черзі прослушки свіжих композицій, колаборація співачки Уляни Шуби з сонграйтером Сергієм Рановим, відомим як Ранстар. Їх спільний трек має назву «Ангели» та є сучасним переспівом та переосмисленням гіта гурту «Время і скло» ще 2010-х років. Уляна Шуба зізнається, що в ті часи вона дуже любила цю мус-роботу, а з часом зрозуміла, що її зміст вже не збігається з сучасними реаліями. Тож разом з Ранстаром вони поєднали лірику гіта минулих років з новими сенсами і навіть нотками рок-звучання. А це варто почути.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Старт успішної кар'єри гурту «Время і скло» колись почався саме з цього треку. З роботою «Ангели» і Уляна Шуба разом з «Ранстаром» стартанули у свою творчу співпрацю.

0: цьому з додаванням нових барв уже знайомій нам композиції. А огляд муз новинок продовжимо завтра. Нерджей Ана була з вами. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
1: Stay connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
6: The Nova
1: Line. Не осінь, а пісня. На Nova Line. Feature Florence Summon. What a life. Fit Florence Summon.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. В Хова нагадали про важливість профілактики серцево-судинних захворювань. На Харківщині за 8 місяців на туберкульоз захворіли 14 дітей. Харківський боксер виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 444 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Путникового. Про це доповів начальник Хова Олег Синьгубов. Своєчасна діагностика, правильна маршрутизація та безперервність медичної допомоги виступають важливими складовими ефективного лікування серцево-судинних захворювань. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. Для своєчасного виявлення захворювання передбачений послідовний алгоритм обстеження. Пацієнт може звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, записатися на консультацію чи обстеження або самостійно обрати медичний заклад, у якому хоче отримати допомогу. Відповідно до програми медичних гарантій передбачені медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які надаються безоплатно. Для людей віком від 40 років діє програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона включає комплексне обстеження основних показників та оцінку ризиків захворювань. Пройти обстеження можна у 137 закладах охорони області. Програма дає змогу перевірити стан здоров'я та виявити можливі ризики до появи симптомів. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. За 8 місяців 2026 року в регіоні зафіксували 14 випадків. За аналогічний період 2025 року таких випадків було всього 8. Про це напередодні повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За його даними, за 8 місяців в регіоні зареєстрували 514 випадків захворювання на туберкульоз серед дорослих і дітей, що на 4,3% нижче, ніж за той самий період у минулому році. Водночас кількість дітей, які захворіли, на жаль, зростає. 4 жовтня на Харківщині в небі можна буде побачити Сатурн. Його буде видно без телескопа протягом всієї ночі. Затемнення протягом місяця не планується, але жителі регіону зможуть спостерігати щонайменше 2 зорипади та супермісяць. Про це розповів харківський астроном Володимир Кажанов. За його словами, жовтень – комфортний місяць для спостережень за небом. Зокрема, 26 жовтня на Харківщині можна буде спостерігати явище, яке в народі називають супермісяць, додав астроном. У місті Софія в Болгарії пройшов чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Харківський боксер Айдер Абдураїмов на цих змаганнях виборов срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з переконливою перемогою. За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 66 копійок. 1 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: в деталях.
1: В Україні планується відключення світла. Кабмін має 2 тижні на виконання ще 25 рішень для міжнародного фінансування. У Раді зареєструють закон про освіту із зауваженнями Угорщини щодо нацменшин. Лондон із партнерами працює над посиленням ППО України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок атак РФ на енергооб'єкти сьогодні в окремих регіонах України будуть обмеження енергопостачання. Про це повідомили у «Вукренерго». Йдеться про обсяг у півчерги. Ситуація може змінюватися, тож стежте за повідомленнями свого «Обленерго». Уряд України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Однак цих заходів недостатньо для безміжнародної фінансової підтримки, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кабмін уже виконав 17 із 42 запланованих рішень, від яких залежить надходження коштів від партнерів. Решту планують завершити до 15 жовтня. Незабаром у Верховній Раді зареєструють законопроєкт зі змінами до закону про освіту, який включатиме зауваження влади Угорщини щодо нацменшин. Про це повідомляє Суспільне. Втім, поки що немає деталей, що саме увійшло до кінцевої редакції документа. Лондон із партнерами працює над посиленням ППО України, зокрема проти реактивних дронів. Про це повідомив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. За його словами, Британія постачає Україні ракети LMM. Ще у лютому країна оголосила про 1000 таких ракет.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, а на термометрі до 20 тепла. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів. Досів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: найкраща порада після розставання звучить дуже просто – не озирайся. Саме так звучить «Don't Turn Around» Tales of Baiza. Трек на хвилинку повернув нас у 90-ті та додав настроїв того часу. А від шведського денс-попу ми переходимо вже до сучасних мотивів. За декілька хвилин послухаємо ніжну композицію про те, як легко можна втратити голову від кохання. Plus Control у виконанні Теді Свімса у продовженні.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Заряджаємо з ранку до вечора.

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: просто втратити голову від кохання, говорить Теді Свімс у композиції «Lose Control». А на мою думку, погана ідея поринати у почуття настільки сильно. Замість цього краще дати мозку додаткове навантаження вивченням чогось нового. Наприклад, історії. Далі в етері рубрика «Історія одного дня». Подивимось, що цікавого відбулось у минулому.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час згадати події, що вплинули на сьогодення. 1 жовтня ми святкуємо День захисників і захисниць України, Міжнародний день музики та Міжнародний день кави. А щодо інших подій цього дня, то 1661 року в Англії відбулись перші перегони на яхтах. 1869 року у Відні випустили перші поштові листівки з марками. А 1971 року у Флориді відкрили найбільше у світі місце розваг – Дісней. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Валер'ян Поліщук, український письменник, критик і публіцист, Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, та Річард Гарріс, ірландський актор. А свої іменини сьогодні святкують Віри, Михайли, Аркадії та Ірини. Бажаємо вам затишного четверга!
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
8: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
9: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
10: Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: як то кажуть, колишні мають залишатися у минулому. Тому ми дослухали цю ніжну та трохи сумну композицію Макса Барських та залишаємо її у минулому. А за декілька хвилин ми піднімемо настрій танцювальним треком «Galaxy».
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов днями привітав єврейську громаду міста зі святом Сукот. Під час заходу мер зазначив, що спільним прагненням українців є повернення до мирного життя. Ігор Терехов також подякував всій єврейській громаді за допомогу харків'янам, яку вони продовжують надавати попри труднощі воєнного часу. Сукот – це традиційне свято, присвячене пам'яті про 40-річну мандрівку ізраїльтян пустелею після втечі з Єгипту.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: позитивних та драйвових мотивів цьому четвергу. А ми, як завжди, знаємо, Galaxy українською перекладається як космос. Це означає, що просто зараз ми послухаємо, що ж цікавого навіщували зірки. Далі в етері рубрика «Гороскоп».
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: У вас з'явиться шанс проявити лідерські якості і наполегливість.
2: Телець.
0: Сьогодні все складатиметься спокійно і стабільно, якщо ви не поспішатимете.
2: Близнята.
0: На вас чекає активний і насичений день.
2: Рак.
0: У четвер варто прислухатися до своїх відчуттів. Інтуїція підкаже правильний шлях.
2: Лев.
0: Вдалий день для організації та наведення порядку у справах.
2: Діва.
0: Сьогодні краще присвятити більше часу особистому життю.
2: Терези.
0: Сьогодні можливі зміни, які вимагатимуть від вас гнучкості.
2: Скорпіон.
0: Вам надійде пропозиція, від якої не варто відмовлятись.
2: Стрілець.
0: Ваш день пройде яскраво і насичено.
2: Козоріг.
0: На вас чекає продуктивний день.
2: Водолій.
0: У четвер відбудеться подія, яка змінить ваші плани.
2: Риби.
0: Не варто перевантажувати себе роботою сьогодні.

0: акустик та Бекі Джі додали танцювальних мотивів своїм треком «Сорі, папі», а зараз зменшуємо гучність та зупиняємось у хвилині мовчання.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: В деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 87 російських дронів. Китай використовує вчених для наукового шпигунства. У штаті Теннессі вперше за 200 років проведуть страту жінки. Литва заборонить концерти білоруських та російських артистів, які виступали на ТОТ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну 107 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 87 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Британське розвідувальне агентство стверджує, що китайська організація фінансувала британські академічні дослідження на замовлення Китайської державної служби безпеки. Про це пише CNN. Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що написав керівникам університетів Великої Британії, щоб забезпечити припинення співробітниками будь-яких зв'язків із китайською організацією. Посольство Китаю у Великій Британії назвало звинувачення сфабрикованими. Верховний суд США постановив, що штат Теннессі може провести першу за 200 років страту жінки. Покарання смертельною ін'єкцією зазнає Кріста Пайк за вбивство однокласниці 30-річної давнини. Про це пише Reuters. Клопотання про помилування жінки було відхилено, а страту проведуть найближчим часом. Пайк стане 18-ю жінкою, страченою у штаті Теннессі. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити білоруським і російським артистам та іншим діячам культури виступати в країні, якщо вони працювали на ТОТ України. Про це пише ЛРТ. МЗС запропонувало зобов'язати діячів культури підписувати публічну декларацію із засудженням агресії Росії проти України. Відмова підписати документ позбавлятиме їх можливості здійснювати діяльність у країні. Якщо Сейм схвалить поправки, вони набудуть чинності 1 січня наступного року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, а на термометрі до 20 тепла. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
0: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
0: Якщо що, це Nova Line. Взагалі це Nova Line. Якщо що.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Почаття «Далі Тартак» пропонує нам подумати, наприклад, про ціну власного життя та важливість кожної прожитої миті.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Маргарита Анетрін Чорновій, бажання закрутити курортний роман. Але вже не до курортів. Літо закінчилося, сьогодні вже і жовтень почався. Тому налаштовуємось на осінню хвилю настрою. За невеличку перерву почуємо композицію «Take on me» від Аха. Не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистості з нагоди прийдешнього Дня працівника освіти відбулися в Новобаварському та Холодногірському районах. Педагогів з професійним святом привітав міський голова Ігор Терхов. Він подякував їм за відданість роботу в умовах війни. Мер наголосив, що можливість продовжувати навчання допомагає родинам залишатися в Харкові. Кращим освітянам двох районів Ігор Терхов вручив почесні грамоти.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Якщо ви чогось бажаєте, то не варто відкладати виконання мрії на потім, бо може статись, як у треці, коли каблучка. Тому не затримуємось і рушаємо у нову музичну годину. Десята ранку в Україні.

0: деталях.
1: У Києві скасували графіки погодинних відключень світла. ПАРЕ не визнала нову Держдуму РФ легітимною. Маск повертається в команду Трампа як дослідник війни. Литва заборонить концерти білоруських та російських артистів, які виступали на ТОТ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Києві скасували стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК «Київські електромережі». Нагадаємо, що вчора після російських атак по енергетиці оголосили, що столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіком. ПАРЕ не визнала нову Держдуму РФ легітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам. Про це повідомила членкиня постійної делегації українського парламенту в ПАРЕ Євгенія Кравчук. Асамблея заявила, що вибори порушили умови вільного та справедливого волевиявлення. Також асамблея засудила примус українців на ТОТ брати участь у російських виборах і закликала запровадити санкції проти тих, хто намагатиметься представляти ці території у Держдумі. Гендиректор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч очолять 120-денне дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення воєн під назвою «Проєкт Меридіан». Про це заявив очільник Пентагону Піт Гексет. Гінгріч, Маск і Лакі мають проаналізувати, як нові технології можуть змінити ведення бойових дій у майбутньому та запропонувати Пентагону відповідні концепції. Результати роботи очікуються приблизно через 4 місяці. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити білоруським і російським артистам та іншим діячам культури виступати в країні, якщо вони працювали на ТОТ України. Про це пише ЛРТ. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які підтримували війну РФ проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а парламент схвалити відповідні поправки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, а на термометрі до 20 тепла. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів. На сході без опадів, вночі плюс 8, а в день до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Карта світу. Придибашка.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.

Вітер осені. У кожній пісні нова лайн. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: Роса, тому що осінь у розпалі, а хто рано прокидається, той точно знає, яка роса була сьогодні вранці. КДК додали нам драйвового настрою, а за декілька хвилин хвилю підхопить Клавдія Петрівна із треком «Академ містечко». Тримаємо гітовий настрій на Нова Лайн.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Радио Поки Хитів, це Нова Лайн.
2: Заряджаємо.

фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Lion.

0: танцювальний мотив «Крайди» у треці Івіса точно не залишив нікого байдужим. Тому я впевнена, що навіть за кермом чи на роботі ви точно тільки що підтанцьовували. А від британських клубних мотивів переходимо до більш ліричних українських. Оля Полякова вкрала декілька хвилин нашого етеру після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива.

0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: Щойно ми почули ніжний та атмосферний трек «Swim» від південнокорейського гурту BTS. Від них ми отримали настанову, не дивлячись ні на що, пливти хвилями життя, якими б нестримними вони не були. А схоже, однією з хвиль життя Чіва була жінка на ім'я Леонора. За декілька хвилин зможемо почути історію кохання виконавця у одноіменній композиції.
1: Харків сьогодні. Харківські підприємства продовжують отримувати ваучерну підтримку за участь у виставково-ярмаркових заходах. Її надали ще трьом місцевим товаровиробникам. Ваучери підприємцям вручила директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська. Підтримку отримали науково-виробнича компанія, що працює в сфері оборонних технологій, а також два видавництва, які брали участь у спеціалізованих виставках і фестивалях. Нагадаємо, механізм підтримки місцевих товаровиробників запроваджено з ініціативи міського голови Ігоря Терехова з початку цього року.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо!
5: You are listening to Novaline Radio Station.

0: гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: ліричний та романтичний трек Teardrops у виконанні Love Station на 4 хвилинки переніс нас у кінець 90-х. І на цій ностальгічній ноті ми завершуємо цю годину. А у новій на нас чекають новини та ще більше класної музики.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Одинадцята 11:01 за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: В Україні скасували графіки відключень світла. ПАРЕ не визнала нову Держдуму РФ легітимною. Пентагон не допускає ключових союзників до участі у зустрічі НАТО. Литва заборонить концерти білоруських та російських артистів, які виступали на ТОТ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Станом на 1 жовтня в Україні скасували графіки відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Водночас, унаслідок бойових дій та російських обстрілів, частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. ПАРЕ не визнала нову Держдуму РФ легітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам. Про це повідомила членкиня постійної делегації українського парламенту в ПАРЕ Євгенія Кравчук. Асамблея заявила, що вибори порушили умови вільного та справедливого волевиявлення. Також асамблея засудила примус українців на ТОТ брати участь у російських виборах і закликала запровадити санкції проти тих, хто намагатиметься представляти ці території у Держдумі. Пентагон не запросив низку ключових союзників США на зустріч країн НАТО, присвячену майбутньому альянсу. Про це пише політико з посиланням на джерела. Учасники заявляють, що метою зустрічі є напрацювання ідей для всього альянсу. Водночас дипломати побоюються, що такий поділ союзників може посилити розкол в альянсі. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити білоруським і російським артистам та іншим діячам культури виступати в країні, якщо вони працювали на ТОТ України. Про це пише ЛРТ. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які підтримували війну РФ проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а парламент схвалити відповідні поправки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, а на термометрі до 20 тепла. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів. На сході без опадів вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Новалайн. Нари. Пауло Енейчі. Міф є боді.

0: машина. Якщо ви думали, як по-новому та цікавіше назвати свою другу половинку, бо сонечко та зайчиня вже набридло, карта світу поділився своїм ноу-хау, і це придебашка. А от Христунько називає свого коханого милий і просить носити на руках. У своєму енергійному треці «Просто би хотіла».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Новолайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб. Не осінь, а пісня. На Новалайн. Христонько, просто би хотіла.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Елтон Джон щойно прозвучав у нашому етері із однією із найвідоміших своїх композицій, і це «Sacrifice». Від ностальгічних мотивів переходимо, як не дивно, до новинок. Послухаємо, чим потішили Уляна Шуба та Сергій Ранов у рубриці «Прослушка» разом з Ерджей Аною.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! На черзі прослушки свіжих композицій – колаборація співачки Уляни Шуби з сонграйтером Сергієм Рановим, відомим як «Ранстар». Їх спільний трек має назву «Ангели» та є сучасним переспівом та переосмисленням гіта гурту «Время і скло» ще 2010-х років. Уляна Шуба зізнається, що в ті часи вона дуже любила цю мус-роботу, а з часом зрозуміла, що її зміст вже не збігається з сучасними реаліями. Тож, разом з «Ранстаром» вони поєднали лірику гіта минулих років з новими сенсами і навіть нотками рок-звучання. А це варто почути.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Старт успішної кар'єри гурту «Время і скло» колись почався саме з цього треку. З роботою «Ангели» і Уляна Шуба разом з «Ранстаром» стартанули у свою творчу співпрацю. При цьому з додаванням нових барв уже знайомій нам композиції. А огляд музновинок продовжимо завтра. Нерджей Ана була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: та Калум Скотт у енергійній композиції «Stay» намагалися знайти відповідь на питання йти зі стосунків чи залишатися, якщо кохання є, але разом вже надто важко. Я думаю, це питання краще залишити відкритим, але, можливо, за маленьку перерву на нього зможуть відповісти Джек Стайл та Джон.
1: Харків сьогодні.
2: Урочиста церемонія вручення державних нагород матерям, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», пройшла в Харкові. Заступник міського голови Нелі Цибульник привітала жінок і вручила їм нагороди. Згідно з наказом президента України, їх отримали 17 багатодітних матерів з Харкова, які виховали 5 і більше дітей. Почесне звання «Мати-героїні» є державною нагородою. Нею відзначають жінок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей і забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
12: Музика для твоїх вух, це Нова Лайн.
13: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». А справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
0: Jack Style and John. What are we gonna do?

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Це нова лайф.
2: Осінь.
1: Це нова лайф.
2: Із присмаком музики. На Новалайн.

музична композиція «Закохана» у виконанні Володимира Дантеса завершує цей часовий відрізок. А ми прямуємо у наступний. Попереду актуальні новини та ще багато улюблених українських треків. Залишайтесь разом з нами. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Сили оборони завдали ударів по об'єктах РФ. У Львові оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Тайсон Ф'юрі оголосив про намір провести третій бій з Олександром Усиком. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі. Місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні РФ і нафто об'єкт у Самарській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також українські військові вдарили по складу забезпечення армії РФ у Брянському регіоні. У Шевченківському районному суді Львова оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. За словами судді Петра Невого, В'ячеслав Зінченко у судовому засіданні свою вину категорично заперечив, а також не визнав цивільний позов. Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця подій. Жінка померла у лікарні. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Голова МЗС Маргус Цахкна пояснив, що РФ блокує експорт українського зерна, а тепер шукає нові маршрути для власного. За його словами, Естонія не дозволить використовувати свою територію для цього. Естонія також працює з Латвією та Литвою, щоб російське зерно не проходило через жоден із балтійських портів. Тайсон Ф'юрі заявив, що після поєдинку з Ентоні Джошуа хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Британський боксер також назвав бажаним місце проведення потенційної трилогії Madison Square Garden у Нью-Йорку. Нагадаємо, що Ф'юрі та Усик двічі зустрічалися у 2024 році. В обох поєдинках перемогу здобув українець. Третій поєдинок Ф'юрі-Усик наразі офіційно не оголошений.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, а на термометрі до 20 тепла. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Щоб пройти зиму,

0: Нації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Твоя – це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Новолайн.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: одна сеньоріта вкрала чоловіче серце, а потім із цього вийшла ціла українська композиція. Над нею попрацювали Том Сода та Дубки. Саме під їхнє виконання завершимо 12-ту годину. Наступно проведемо з привітами. Їх можна писати просто зараз і уважно слухати координати. Мене звати Ерджей Ліфі, я розділю з вами робочий четвер. Рівно 13-та година зараз.
1: Взагалі це Новолайн, якщо що. Радіо.

0: зробити свої привітання та привіти, на першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
1: На Нова Лайн.
3: З новим місяцем вас, друзі, із денним вокзалом бажань. У цій програмі адресуємо привітання, побажання і робимо музичні замовлення, щоб зробити настрій більш сонячним. Месенджери, офіційний сайт і коментарі телеграм-каналу чекають ваших повідомлень до 14-ї години. І з цим вам допоможу я, Арджі Еліфі. Координати зберігайте просто зараз, а починаємо вітальну програму з треку про правду.
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
4: 0627 728 28 і 38.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо любиш, то кажи.

0: вітає Матвій. Дякуємо їм за те, як за те життя, яке вони віддають за нас із вами і за нашу країну. Давайте пам'ятати цю ціну щодня, а не лише 1 жовтня. Підписуюсь під кожним словом, і вся команда Nova Line FM долучається до цих слів. І нагадаю, що привіти із цього та інших приводів актуальні протягом усієї години. Найпростіший спосіб — вітання у коментарях телеграм-каналу Nova Line FM і через прямі дзвінки на наш студійний телефон 068-728-2838. Вартість дзвінків та повідомлень залежить від вашого мобільного тарифу, якщо що. Ну а далі у нас Маргарита.
1: Вокзал бажань на радіо Nova Line просто зараз. Анна Трінчер, Маргарита.

0: І навіть коли ви розійдетесь, на губах лишається присмак кохання і теплих вечорів з вінілом та вином. Файве трек від Фішери Townsend I, присмак якого лишиться в нашій голові ще кілька хвилин. Надалі Віктор Павлік з'явиться зі своїм щирим зізнанням у вокзалі бажань.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: триває, друзі. Купаємось у вокальних променях любові Віктора Павліка і переходимо до свіжих повідомлень. Наліса передає привіт матусі у Франек і бажає їй гарної осінньої відпустки у горах. Такий от короткий привіт від донечки із Харкова. Далі такі побажання. Привіт, нова Лайна. Хочу завдяки вам надіслати привіт моєму колезі Богдану і побажати йому хорошого робочого дня. Нехай усе складається чудово, будуть вдячні клієнти і достойні чайові. До зустрічі увечері, написала Сніжана. І ще таке. Привітайте із Днем захисників та захисниць України мого головного захисника, коханого чоловіка із позивним Донбас. Я люблю тебе і завжди чекаю дзвіночка, ти знаєш. Нехай тебе оберігають янголи і побратими від віки таке тепле повідомлення. І це всі привіти на зараз, поки що, бо я вірю, друзі, що інші в процесі створення. Нагадую про коментарі телеграм-каналу під спеціальним постом Новолайн FM, а також про повідомлення та дзвіночки на студійні месенджери. Дзвоніть, пишіть, все передам в етері, але до 14-ї години.
1: Новолайн час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На нов.

Ще серце вахало, і привіт від нашого постійного слухача Гліба, який займається з малечею, написав нам таке. Всім добра з міста Запоріжжя. На роботі прохолодно, але не біда. Зігрійте, будь ласка, якимось треком для кращого настрою. Гарного вам дня, побажав він нам усім. У нас, друзі, що не трек, то цілий музичний камін. А якщо серйозно, найбільше в ці складні дні зігріває підтримка близьких. Саме для цього триває вокзал бажань до 14-ї години, а наступний трек в етері прозвучить персонально для Гліба.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: така справа майже фізична. Якщо до людини тягне, то не стоїть навіть ціла планета. Мішель Андраде притягнуло до екватора вітальної години. У неї, судячи з треку, все тільки починається. А в нас продовжиться дуетом «Я, ти і Хаса». І, звісно, вашими свіжими привітами у денному вокзалі бажань до 14-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету.

0: забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Nova Line просто зараз.

0: час десь там, а ми тут із новими привітами. Коротенький від Влада. Передайте привіт Владу із кута і компанії мобільних аксесуарів. Тож вам вітання. На одному вокзалі бажання. Ще нагадування, як писати привіти сюди. Це все просто насправді. 068-728-2838. Цей номер для вас до кінця години актуальний. Точніше, для дзвінків та повідомлень, вартість яких залежить від вашого мобільного тарифу. А ще пишіть у коментарях телеграм-каналу Новалайн FM під спеціальним постом. І, звісно, замовляйте там улюблені треки. Все це для вас у цей сонячний день, тому не пропустіть таку нагоду.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новалайн. Вокзал бажань.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Скажи мені.
1: Це просто канонічний трек для тих, хто зараз сидить у застосунках для знайомств. Таких історій начитаєшся, що і сміх, і гріх. І в цьому ж стилі треки Шугара. Після душу нас чекає спортивний хардбіт з Дорофеєвою. Але для цього візьмемо коротку перерву у денному вокзалі бажань.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: продовжуємо вокзал бажань наступними привітами, після яких закохані серця битимуться не менше. Володимир передає свої ніжні привітання для нареченої Аліни, з якою у нас весілля вже в цю суботу. Кохана, як буде, так буде. Ми зробили все, що могли. Головне, що не розійшлися за цей період. Я тебе кохаю, поставте її любимчика Дантеса. Це не він написав, якщо що, друзі. Знаєте, для цього треба окрему програму робити. Ну, там, про підготовку до весілля, але факт лишається фактом, ви разом, і це головне, як виявляється. Далі вітання з днем народження для найкращої дівчинки у офісі Дарії. Тобі сьогодні аж 26 років, пора на пенсію, але насправді ти класна СММниця, чудова напарниця і ще прекрасно катаєшся на роликах. Бажаю тобі зберегти цей азарт до справжньої пенсії, не забувати, що від сьогодні краще лягати в 10 вечора, а не о 2. Люблю тебе, будь щаслива, Валерія нам написала. Знаєте, люблю таке спілкування, коли і пожартували, і привітали, і необразливо. Менше 10 хвилин у нас лишається для ваших вітальних дзвінків та повідомлень, не витрачайте їх на скролінг, краще подзвоніть або напишіть за наступними координатами, а трек на замовлення далі в етері.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Наша молодість минає з кожною хвилиною, але якщо вона у приємній компанії, то не дарма. Столиця і Мотина були з нами останні кілька хвилин у денному вокзалі бажань, а вечірній, як завжди, о 19:00 сьогодні. Мене звати Арджей Ліфі, почуємося з вами у наступній годині, яку розпочне трек Бенні Бланко та Селени Гомес.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.
0: У студії.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

My sins are my savior.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Характер осені. В кожній пісні нова лайн.

0: Привітати треба не поглядом, а діями, компліменти, всілякі запрошення і так далі. Тоді вона сама відгукнеться на вашу заманливу пропозицію. Як так і Соболь підказали кілька варіантів зваблення у спільній композиції, а тепер час придбати подовжений жакет. Все зрозумієте у наступному треці після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Кучеря не себе і бігати на дискотеку, а не в укриття. Але вже як є, трошки музичної підтримки від гурту «Столиця» в денному етері. Далі перерву на капучино з корицею і продовжуємо жити це життя. Трек «Паші», «Тебе це не стосується», ідеально впишеться в четвер.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Читаю безкінечний список, для якого потрібне окреме життя. Але воно у нас одне, в тому числі намалування кульбабами. Про них співала Тоня Матвієнко в реміксі «The Fine». А жити тут і зараз продовжимо у наступній годині під трек «Вигуана». Джелі Фі з вами просто зараз. Рівно 15-та в Україні.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
0: Настя Кола.

0: яка сама гуляє пляжем, ні про що не переживає і просто насолоджується власною компанією. Уявили? Так от саме про неї цьогорічний трек Fly Project Lonely. І він не про самотність, а про усамітнення для відпочинку. Музичний відпочинок продовжиться під ретро-хіт 90-х від ISMC за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
8: Лінія хітового настрою.
3: Новолайн.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

України згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Новолайн.

Вітер осені в кожній пісні «Новалайн». Телефон.

0: британської поп-музики та танцювальної електроніки відчувається у цій колективній композиції. Марк Ремон, Сарена Бранчали та The Colors створили її. На ремейк хіта «Тока Тока» почуємо у продовженні денної години. Сістек Морі та Fly Project теж колективно попрацювали над її дензвучанням.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.
3: Це Stack & Mori and Fly Project. Toka Toka.

0: Анна Марія. Її називали найкращим ліричним шлягером України, а згодом вона стала одним із найвідоміших хітів Віктора Павліка. Голос наступної виконавиці ви теж знаєте з її дитинства. «Росу» і «Дурна любов» після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

Третій ми за ними. Монатяк і Отой пережили переломний момент. Біль ущух, і тепер вони йдуть до себе нових. Наше ТР теж рухається у наступну годину, яку почнемо з випуску свіжих новин. Але попри все, йдіть тільки вперед, а поруч із вами буду я, RJ Аліфі. Дванадцята нуль-нуль за часом.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Слов'янськ реактивною артилерією, загинув 26-річний чоловік. Росіяни вчора поцілили дроном по Інституту ядерних досліджень у Києві. Зінченку винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. Україна відмовилася від гелікоптерів, які могла передати Австралія. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Зранку російська армія обстріляла Слов'янськ із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Загинув 26-річний чоловік, ще один чоловік поранений. Про це повідомив начальник міськвійськ адміністрації Вадим Лях. За його словами, внаслідок обстрілу Слов'янська із реактивної артилерії пошкоджені щонайменше 35 приватних будинків. Вчора увечері у Києві російські БПЛА задав удару по території Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України, де розташований дослідницький реактор. Про це сьогодні повідомили у Держатомрегулюванні. Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували. Постраждалих немає. Триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень. Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаної з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Зінченко заперечував свою вину. Його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою. Україна відмовилася від ударних гелікоптерів «Єврокоптер Тайгер», які могла безкоштовно отримати в межах військової допомоги від Австралії. Про це заявив посол України в Австралії Василь Мирошниченко. Хоча Австралія була готова придати Україні ці гелікоптери безплатно, але Київ відмовився через високу вартість обслуговування, підтримки в бойовому стані та навчання пілотів таких моделей. Австралія відмовляється від них через ті самі причини.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 68 копійок, євро – 50 гривень 72 копійки, польські злоти – 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: 2 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до плюс 15 градусів тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода. Вночі плюс 7, вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Тепла осінь тут на «Нова Лайн». «Нова Лайн» зігріває!

0: Онлайн.
1: Привіт! На черзі прослушка свіжих композицій, колаборація співачки Уляни Шуби з сонграйтером Сергієм Рановим, відомим як Ранстар. Їх спільний трек має назву «Ангели» та є сучасним переспівом та переосмисленням гіта гурту «Время і скло» ще 2010-х років. Уляна Шуба зізнається, що в ті часи вона дуже любила цю мус-роботу, а з часом зрозуміла, що її зміст вже не збігається з сучасними реаліями. Тож разом з Ранстаром вони поєднали лірику гіта минулих років з новими сенсами і навіть нотками рок-звучання. А це варто почути.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Топ-служка на Nova Line.
1: Старт успішної кар'єри гурту «Время і скло» колись почався саме з цього треку. З роботою «Ангели» і Уляна Шуба разом з «Ранстаром» стартанули у свою творчу співпрацю. При цьому з додаванням нових барв уже знайомій нам композиції. А огляд музновинок продовжимо завтра. Нерджей Ана була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Сталеві, невтомні,

0: дійшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: ваші п'яти танцювали останні хвилини, то цьому є логічне пояснення. Трек Кайго та Денс під назвою Dancing Feet. А вже за кілька хвилин відірвемось від землі і полетимо пташками. Віп Тернопіль та Кіп'яток продовжать цю робочу годину, а ми продовжуємо тримати хвилю легкого осіннього настрою.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 140 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

українською білизну не гладимо, а прасуємо. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Діджея Лок. Скажіть ви, що все окей, і ви рушаєте у теплий вечір четверга. Нову годину розпочне інформаційний випуск, а з вами була RJ Ліфі. Почуємось у п'ятницю.
1: В Україні 17 година. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Головне в деталях.
1: Польща спрощує правила збиття повітряних цілей на своїй території. У медіа заявили про замах на співвласника FirePoint. Зінченку винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. У Новій Пошті заявили про DDoS-атаку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про повну готовність спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у повітряному просторі країни. Вони набувають чинності сьогодні. Тепер польські пілоти зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами, або тієї, що надасть українська сторона. Раніше перед збиттям об'єкта пілоти мали наблизитися до нього на таку відстань, щоб мати змогу точно розпізнати його походження. Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер з посиланням на джерела написав, що під Києвом невідомі намагалися вбити співвласника FirePoint Дениса Штілермана. За його словами, Штілерман отримав легкі поранення. Його охоронець загинув, а нападників ліквідували. Сам Штілерман заявив, що чутки про його загибель чи загибель його охоронців дещо перебільшені. Факт нападу він не підтвердив, але і не спростував. Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаної з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Зінченко заперечував свою вину. У Новій Пошті заявили, що хакери здійснюють DDoS-атаку на системи компанії. Через це можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів. Про це повідомила прес-служба Нової Пошти. Водночас там запевнили, що повністю контролюють ситуацію. IT-фахівці компанії вже запустили резервні схеми роботи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польські злоти 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: 2 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до плюс 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода. Вночі плюс 7, вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях.
2: Це Nova Line.
0: Радіо Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Там, де народжуються хіти. Монатік.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. You are listening to Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами для розвитку мережі безпечних освітніх просторів. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 622 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Гравського, Сименівки, Малої Вовчої, Казачої Лопані, Тернового та Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував в районах Новоплатонівки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, його заступниця Віта Ковальська провела зустріч з представниками іноземної неурядової організації Plan International Incorporated, обговорили актуальні проєкти та подальшу взаємодію. Проєкт триватиме 2 роки, в його межах планується закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів і 6 шкіл. Ще одна важлива складова ініціативи – надолуження освітніх втрат. Партнери планують охопити 2000 дітей очно та 1920 онлайн. Заняття з математики, української мови, історії України, англійської триватимуть 12 тижнів. Також передбачаються позашкільні гуртки, а також надання психосоціальної підтримки тощо. Для роботи у віддалених громадах залучатимуть мобільні команди, які складатимуться із психологів, соціальних працівників та логопедів. З 24 по 30 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 95 гектарів території, виявили та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайте прибуття слідчо-оперативної групи. Рух транспорту по вулиці Москалівській буде обмежений до 26 жовтня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі. Пропуск транспорту буде організовано вільними від виконання робіт смугами руху. Також повідомляється, що на станції метро Академіка Барабашова до 7 жовтня зачинено пішохідний вихід номер 5. Вихід номер 5 у бік торгівельного комплексу з підвуличного пішохідного переходу на станції Академіка Барабашова тимчасово зачинено до 16.00 7 жовтня для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, йдеться у повідомленні. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту BMX, і навіть попри неповний склад збірної Харківської області, наші спортсмени гідно представили свій регіон. Харків'янин Антон Печенежський фінішував 2-м, поступившись переможцю господарю траси Вадиму Полянському буквально ліченими долями секунди. Також 3 харківських спортсменів увійшли до топ-10. За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 71 копійка, польські злоти 11 гривень 61 копійка. 2 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці КП «Шляхрембуд» безперервно наводять лад на дорогах Харкова. Так, вони продовжують поточний ремонт вуличної дорожньої мережі в Новобаварському районі. Роботи тривають, зокрема, у приватному секторі. Там комунальники вкладають нове асфальтобетонне покриття площею 2000 квадратних метрів. Крім того, бригади регулярно виконують профілювання ґрунтових доріг. Такі ж роботи проводять в усіх районах Харкова.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. В Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях.
1: Український пілот загинув під час виконання бойового завдання. Україна просить США ввести санкції проти компаній, причетних до виробництва російського аналога Starlink. МЗС Фінляндії оголосила про виділення коштів для кредиту на відбудову України. У Новій пошті заявили про DDoS-атаку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі Міг-29 на одному з напрямків фронту, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Літак підбили російською ракетою. Пілот катапультувався, але не вижив. Капітан Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Україна закликає США запровадити санкції проти кількох російських компаній, які допомагають Москві розробляти супутникову мережу «Рассвіт», що має стати альтернативою «Старлінк». Про це Reuters розповів тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Він наголосив, що Росія планує вже у 2027 році бити по Україні дронами. Зв'язок для них надходить через їхню супутникову мережу. МЗС Фінляндії оголосила про виділення кредиту в розмірі 50 мільйонів євро міжнародній організації з розвитку. Вона входить до складу групи Світового банку. Кошти спрямують на відбудову та відновлення України. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Зазначається, що ці кошти призначені для нової спеціальної програми фінансування. Згідно з останніми оцінками Світового банку, витрати на відбудову України протягом наступного десятиліття становитимуть майже 588 мільярдів доларів. У Новій пошті заявили, що хакери здійснюють DDoS-атаку на системи компанії, через це можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів. Про це повідомила прес-служба Нової пошти. Водночас там запевнили, що повністю контролюють ситуацію. IT-фахівці компанії вже запустили резервні схеми роботи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: 2 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива, хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла в середньому. На сході аналогічна погода. Вночі плюс 7, вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line. David Guetta and Hypeton. You and I, me and you.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Сталеві, невтомні, непохитні.
3: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
4: Нацгвардія. По-перше, люди. Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101, помічай змін.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Відчуй осінь з теплими піснями «Новолайн».

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами для розвитку мережі безпечних освітніх просторів. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 622 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Гравського, Сименівки, Малої Вовчої, Казачої Лопені, Тернового та Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував в районах Новоплатонівки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, його заступниця Віта Ковальська провела зустріч з представниками іноземної неурядової організації Plan International Incorporated, обговорили актуальні проєкти та подальшу взаємодію. Проєкт триватиме 2 роки, в його межах планується закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів і 6 шкіл. Ще одна важлива складова ініціативи – надолуження освітніх втрат. Партнери планують охопити 2000 дітей очно та 1920 онлайн. Заняття з математики, української мови, історії України, англійської триватимуть 12 тижнів. Також передбачаються позашкільні гуртки, а також надання психосоціальної підтримки тощо. Для роботи у віддалених громадах залучатимуть мобільні команди, які складатимуться з психологів, соціальних працівників та логопедів. З 24 по 30 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 95 гектарів території, виявили та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайте прибуття слідчо-оперативної групи. Рух транспорту по вулиці Москалівській буде обмежений до 26 жовтня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі. Пропуск транспорту буде організовано вільними від виконання робіт смугами руху. Також повідомляється, що на станції метро Академіка Барабашова до 7 жовтня зачинено пішохідний вихід номер 5. Вихід номер 5 у бік торгівельного комплексу з підвуличного пішохідного переходу на станції Академіка Барабашова тимчасово зачинено до 16.00 7 жовтня для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, йдеться у повідомленні. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту BMX, і навіть попри неповний склад збірної Харківської області, наші спортсмени гідно представили свій регіон. Харків'янин Антон Печенежський фінішував 2-м, поступившись переможцю господарю траси Вадиму Полянському буквально ліченими долями секунди. Також 3 харківських спортсменів увійшли до топ-10. За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 71 копійка, польські злоти 11 гривень 61 копійка. 2 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терехов днями привітав єврейську громаду міста зі святом Сукот. Під час заходу мер зазначив, що спільним прагненням українців є повернення до мирного життя. Ігор Терехов також подякував всій єврейській громаді за допомогу харків'янам, яку вони продовжують надавати попри труднощі воєнного часу. Сукот – це традиційне свято, присвячене пам'яті про 40-річну мандрівку ізраїльтян пустелею після втечі з Єгипту.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: обираєте, де здобути сучасну IT-освіту, Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Польща спрощує правила збиття повітряних цілей на своїй території. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання. Зінченку винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. Єврокомісія не ухвалила рішення щодо запиту України про компенсацію логістики для експорту зерна. МЗС Фінляндії оголосили про виділення 50 мільйонів євро кредиту на відбудову України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про повну готовність спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у повітряному просторі країни. Тепер польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами, або тієї, що надасть українська сторона. Раніше перед збиттям об'єкта пілоти мали наблизитися до нього на таку відстань, щоб мати змогу точно розпізнати його походження. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі Міг-29 на одному з напрямків фронту, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Літак підбили російською ракетою. Пілот катапультувався, але не вижив. Капітан Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаної з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Зінченко заперечував свою вину. Його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою. Єврокомісія наразі не має остаточної відповіді щодо надання Україні додаткового фінансування на покриття логістичних витрат для вивезення агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії Луїс Боге. Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що для збільшення обсягів експорту необхідне залучення портів у країнах, таких як Німеччина та Нідерланди, бо потужності сусідніх з Україною країн вичерпані. МЗС Фінляндії оголосила про виділення кредиту в розмірі 50 мільйонів євро Міжнародній організації з розвитку. Вона входить до складу групи Світового банку. Кошти спрямують на відбудову та відновлення України. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Зазначається, що ці кошти призначені для нової спеціальної програми фінансування. Згідно з останніми оцінками Світового банку, витрати на відбудову України протягом наступного десятиліття становитимуть майже 588 мільярдів доларів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: 2 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода. Вночі плюс 7, вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань просто зараз.
3: На Нова Лайн.
4: Добрий вечір. Сьогодні четверг, який є вже маленькою часткою п'ятниці. А п'ятниця, ну там вже однією ногою, вже майже субота. А там, як ви розумієте, поряд і неділя. Тож ви думку вловили, а? Відпочиваємо, так і ловимо недільний вайб. Мене звуть Алекс Краш, будемо ми відпочивати, робити це протягом цієї години тут в програмі за вашими замовленнями «Вокзал бажань». Яким чином? Як завжди, ділитися своїми почуттями не тільки з вашими близькими, а з усіма, хто почує ваше привітання. Ну, а передавати свої привіти від самого серця ви можете за допомогою месенджерів Viber, Telegram, з сайту нашого відправляти листівочки можна на нашу пошту і просто під нашим постом в Телеграмі залишати їх. Давайте не шкодувати теплих слів для коханих і наповнимо цю годину аурою суцільного позитиву.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Іван Наві. Ніби в небі.

0: От з'явиться в житті така людина, яка відмітить всі плюси твої, як оце щойно зробив Іван Наві в треку «Ніби в небі». І відчуєш себе в польоті над землею. Такі самі компліменти у мене тут маються, тож спрямовую їх до адресатів. Для Максима передайте, будь ласка, мій найтепліший цьом моєму коханому Максу. Тігруля, ти в мене найкраще. Чекаю вдома на твою улюблену вечерю. Без підпису прийшло повідомлення. Для Андрія Запоріжжя прийшло повідомлення. З Запоріжжя лови вайп. Хочу на всю країну нагадати своєму Андрійку, як я сильно його кохаю. Мила підписалася під цим. Кохаєте чи не кохаєте, неважливо, але не забувайте танцювати. А коли почнете танцювати, то й покохаєте. Оля Цибульська з такою композицією. Далі в продовженні.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: Як бачите, цієї композиції танцює від Олі Цибульської на кращі ліки від усього, то танці. А танцювати можна, ну, якщо не ногами чи руками, а можна це і робити і бровами, і вухами, і та будь-чим. І створювати свій танцювальний світ навколо себе. Як це точно зробити, почуємо за 4 хвильки від Вікі Роуз.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.

0: Українські синоніми до слова «завірюха». Хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».
2: Вікі Роуз. Прайм ера.

0: силу у світу замало було Вікі Роуз, і вона утворила цілу еру навколо себе, прайм-еру. І добре, що вам, друзі, замало просто написати в особистому чаті один одному щось приємне. Цим ви не обмежуєтесь і прилюдно дарите теплі слова. І ось ці привітання. Для Наталки привіт до Миргорода. Передайте, будь ласка, хочу крикнути на всю країну, як я сильно люблю свою маленьку кицю Наталку. Ти ви, сонечко, Кирил підписався. Для Сергія передайте вітаннячко і також скажіть йому, що він у мене номер один, єдиний. Сильно сумую, Юля підписалася. Друзі, тим, хто кохає світ, саме йде на зустріч. А підтвердженням тому композиція від Марини і компанії. Цей світ для нас, яка буде у нас зараз в етері.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 067 728 28 і 38.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Кохання трапиться зненацька, така вже доля в нас козацька. Це якщо коротко розумувати цей трек «Moonlight Flow» «Kiss Me» від співачки Ліса. Ну, а коли воно приходить в твоє життя, ну, то кохання, ти перестаєш належати тільки самому собі, всі думки, всі мрії пов'язані з іншою людиною. Ну, то нормально, то життя. Отже, привітання, які з цим, зрозуміло, що пов'язані. Для Олі з Одеси передайте привіт. Передайте, будь ласка, і величезний цьом також мої зайки. Ти в мене найкраща, обожнюю тебе і вже дико сумую. Василь написав. Далі від Каті прийшло повідомлення. Добрий вечір, передайте мега-привіт моїй найкращій кумі і подружці Марині. Сумую за тобою, неймовірно. Скоро приїду в гості. Катерина підписалася. Друзі, якщо відсутність близької людини викликає у вас, ну, болісне відчуття, кращі ліки, то пісня. До речі, пісень з назвою лікарських засобів достатня, а ось і протизапальна під Віз Шугар. І за пару хвилин послухаємо його свіженьку композицію, яка має назву «Немісіл».
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

0: що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
1: Шугар. Німесил.

0: ласка, в Кривий Ріг. Мамуся, ти в мене найкраща в світі, просто відпочинь сьогодні і посміхнись. Донечка Світлана підписалася під цим. Для Дмитра Сумб привіт прилетів. Мій дімуля, лови цей привіт просто так для настрою. Залишайся таким же крутим, кохаю тебе, Світлана. Ну, а композиція, зрозуміло, що до цього і докладається. Анна Трінчер, Любов Шутер, тут прямо в нашому етері.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-28-38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Ось такий він, пане Олександре, бачення Уляни Ройс. З пісні слів не викинеш, але не тільки тут такий цей Саша. Ось у пани Людмили з Харкова є теж свій Олександр, і йому від неї привітанечко. Для Олександри прийміть вечірній привіт. Хочу підняти настрій своєму Сашкові. Ти мій найкращий бубочка у світі. Цьому Люда з Харкова. Щодо цього можна додати, ну, тільки квіти. Букет ветер з мімоз занесе Єромія за 4 хвильки.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистості з нагоди прийдешнього дня працівника освіти відбулися в Новобаварському та Холодногірському районах. Педагогів з професійним святом привітав міський голова Ігор Терхов. Він подякував їм за відданість роботу в умовах війни. Мер наголосив, що можливість продовжувати навчання допомагає родинам залишатися в Харкові. Кращим освітянам двох районів Ігор Терхов вручив почесні грамоти.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними віруваннями, свято Покрови пов'язане з прогнозом погоди на зиму та весільною порою. Незаміжнім дівчатам цього дня радили поставити свічку в церкві, щоб швидше вийти заміж. Якщо сьогодні журавлі відлетять, то перший мороз слід чекати через 2 тижні. А якщо ні, то до початку листопада сльота стоятиме. Також наші пращури помітили, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ну, середньодобово показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні. Нова Лайн на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання.

0: хто полюбляє стійкий аромат мімоз, сподіваюся, відчув їх дякуючи Єромії. Квіти, на жаль, з часом в'януть, але не в'януть почуття. Вони проходять з часом певну трансформацію, метаморфози, але справжні залишаються з нами назавжди. Добрий вечір, друзі. А і привітання теж у нас тут є. Для Ігоря прийшло осячки. Величезний привіт моєму коханому Ігорюші. Рідний, ти навіть не уявляєш, як мені пощастило з тобою. Дякую, обіймаю, міцно-міцно, ти моє все. Люба підписалася під цим. Для Романа від Віки прийшло повідомлення. Хочу крикнути на весь етер, що мій Ромчик просто золото. Рахую хвилини, до зустрічі. Люблю. Вікторія підписалася під цим привітаннячком. Ну, а в довершення така енергійна композиція. Олдвер Хендерс, DJs for Mars і J.D. Davis. Blue Monday. Тут на Нова Лайн.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: свіженькою роботою від Макса Барських завершуємо сьогоднішній вокзал бажань, але все ж фінальну крапку поставлять ваше повідомлення. Величезний привіт моїй молодшій сестричці іменинниці або просто красуні Танюші від сестри Олени. Ти моя зірочка, хай у тебе в житті все буде супер і чудово. Багато нових позитивних вражень тобі. Олена підписалася. Для Віталія передайте, будь ласка, привіт. Привіт йому, моєму пупсику, Вітасику. І щоб він, скажіть йому, що він у мене неймовірний. Обожнюю тебе, мій солоденький Каріна. Гарячий привіт моєму двоюродному братусі Дмитру від Олега. Прийшло повідомлення. Дімон, тримай краба, кривий ріг рулить. Ось і все, друзі, як завжди, на одному диханні пролетіла ця година, зарядивши нас всіх позитивом, не дивлячись на всі нюанси нашого сьогодення. З вами був Алекс Краш цієї години. На все добре, бережіть один одного. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята 01 в Україні.

0: в деталях. Підсумки.
1: Польща спрощує правила збиття повітряних цілей на своїй території. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання. Зінченку винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. Єврокомісія не ухвалила рішення щодо запиту України про компенсацію логістики для експорту зерна. МЗС Фінляндії оголосили про виділення 50 мільйонів євро кредиту на відбудову України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про повну готовність спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у повітряному просторі країни. Тепер польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами, або тієї, що надасть українська сторона. Раніше перед збиттям об'єкта пілоти мали наблизитися до нього на таку відстань, щоб мати змогу точно розпізнати його походження. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі Міг-29 на одному з напрямків фронту, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Літак підбили російською ракетою. Пілот катапультувався, але не вижив. Капітан Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаної з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Зінченко заперечував свою вину. Його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою. Єврокомісія наразі не має остаточної відповіді щодо надання Україні додаткового фінансування на покриття логістичних витрат для вивезення агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії Луїс Боге. Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що для збільшення обсягів експорту необхідне залучення портів у країнах, таких як Німеччина та Нідерланди, бо потужності сусідніх з Україною країн вичерпані. МЗС Фінляндії оголосила про виділення кредиту в розмірі 50 мільйонів євро Міжнародній організації з розвитку. Вона входить до складу групи Світового банку. Кошти спрямують на відбудову та відновлення України. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Зазначається, що ці кошти призначені для нової спеціальної програми фінансування. Згідно з останніми оцінками Світового банку, витрати на відбудову України протягом наступного десятиліття становитимуть майже 588 мільярдів доларів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 72 копійки, польський злотий 11 гривень 61 копійка.
0: Про погоду.
1: 2 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода. Вночі плюс 7, вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На «Нова Лайн».

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Це Nova Line.
3: Осінь.
2: Це Nova Line.
3: І з присмаком музики.
1: На Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюст. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Сталеві, невтомні, непохитні.
5: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
6: Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї геть напав або якась муха її вкусила.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Нікуди не згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station. Yeah.

0: хитового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: На черзі прослушки свіжих композицій, колаборація співачки Уляни Шуби з сонграйтером Сергієм Рановим, відомим як Ранстар. Їх спільний трек має назву «Ангели» та є сучасним переспівом та переосмисленням гіта гурту «Время і скло» ще 2010-х років. Уляна Шуба зізнається, що в ті часи вона дуже любила цю мус-роботу, а з часом зрозуміла, що її зміст вже не збігається з сучасними реаліями. Тож разом з Ранстаром вони поєднали лірику гіта минулих років з новими сенсами і навіть нотками рок-звучання. А це варто почути.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Старт успішної кар'єри гурту «Время і скло» колись почався саме з цього треку. З роботою «Ангели» і Уляна Шуба разом з «Ранстаром» стартанули у свою творчу співпрацю. При цьому з додаванням нових барв уже знайомій нам композиції. А огляд музновинок продовжимо завтра. Нерджей Ана була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Заряджаємо.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Two Colors. Prima Donna.

0: твоя, це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Вітер осені в кожній пісні «Нова Лайн».
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

time to rest. Just do your best. What you hear is